0: On l'écoute, CBC ou Katatabli-Kébédé. On va en faire Nuna bumine loga jikuta I mata ko asidila to itna saksi majang ini hitung wa gaje pisi majaujun agis ngote lugota ko CBC people le loga jingin no khan la si mama ta 251 ning ta ko pisi machine ngatu ti ini loga jikut June 30 ute lugo CBC people le loga jingin kisane ta machaminga apeksu ko ta khalela si majun ama ta mata maksi majauja mata Amalu manali 440 go tako inula gajikunu pijau si majuit angkangita sila tane pijau si maluting Jane Bates nuna pumiki gatu iji hitunga gajani ubikanilo.
1: If you don't know where your kids are,
0: tay mahauji mangi kubi pisi majati nami mga ta isu malu nakto tay matako ilagi jau titaw ngito tangi jokha gajau jui khitung wahatu juin tay maalad ipigi jau gunni khatatun tay mapidjutaw lakito amisu lo alam mata inulagaji kunu pijau si majun tay malu tako khitung wahajay ubikait inna kukata loy kajoktaw lauk si maju inulagaji kunu 607 ngulautum 12% me amisu no trade March 2025 meaning inulagaji ku kase na khasi maju amisu no se kai ilagi tay mai ka jokta ku manak se hatta tu na kai halamata malotta ta ko inulagaji ku khim me ko ga kan ne khasi maju khitung ga je nuna bosila ta no tite ho si maju amalotta ko amisu ngopalak si mamiju Sani sikku hauri

0: Nyt se on juuri mun mikä teinna on niinku mun takkoa mun mutti kun juuri makkuttu.
1: Takkoa ajuvittaa kammi vitti verua tappalin nyöllä tinne ympäätkiä vittikin mun mukatta kammi nimi ajuvittaa vittisäni ujjaani tappo takkoa. Inne kenne rakasi niin tappo toivottu tänne mun mille tänne
0: Ditak to kis ni jan ni no mari kun nasiwar ditak to karo pisi varuni ni pilio semayumi momi gutaka karo pisi ni pilio semayumi no ditak to karo pisi if vinang minak ik pigi yangane kanok ik pigi surok pi momi katarjuk tilugi
1: Ilanik udah pasal guru kita mana kan nang ini nak tu pilih orang itu macam mana orang itu kini aku di kini aku di akhirnya ni kita kumat ya kuingin kita mau melakukan ini untuk ni mau melakukan ini. Mumat
0: mumat
1: Je n'ai pas de problème.
0: Angi khaurik tillusi mittarving me kutara urasi sunau va tuyong me vix me tuyong me ving me samila aqik sisiman ningilluni qanu iling aguru yang nirpisili teikani aruwa me mittarving me
1: da de un atira tumina kuta dabunga tuwa mo gata un sa kuta manu un nukkul Lama mo, lama mo. Meyang ma atwa mi mangaya ga ay mga ilungan nila wamli uglakot upangarik siwit tayman sinaguro sinayak di ko tadoon dakto te kaya di mo siya may dakto sinisya ko yung siya wagali meyang nila wamo meyang ma ay lakas mga atwa mo.
0: Ça n'est rien que le tequila de l'usita, comme on me reste ma jucure, quand on est n'est pas.
1: Il y a un peu de temps.

nak paliai nang mai si maliak paliat juga tak kuat si boleh aku tahu lu datuk tahu kata mata kau yang mana apa sih di saku minak itu waktu magelung mata amalu tak kuat mixanu aku sih cakap sih apa kritik cakap sih mixanu katimaji nalian itu inak

I lagi lak tu te it sak sauna laman tamne liak ba mi utol ox mayok which tu tweet top nikat liut sa nya.